Tampereen Kiekkoradio.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa?
2: No tietysti Ruka Coaster.
1: Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
3: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti. Aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti. Aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
2: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven Soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti. Aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
2: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Mieltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu yhdessä, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereella 89.0 ja kaikkialla kiekkoradio.fi.
1: Yhteistyössä. Maittavaa herkkuruokaa, ammattitaitoa salissa ja keittiössä. Tyylikäs ja tunnelmallinen miljöö. Siinä kaikki, mitä täydellinen ateriahetki sisältää. Sen sinulle tarjoaa ravintola 2 huonetta ja keittiö. Aleksanteri katu 33. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. 2hk.fi. Sekä Suomen paras City Market sijaitsee Linnainmaalla. Aja lämpimään ilmaiseen parkkihalliin. Tee ostokset valtavasta valikoimasta, niin huomaat itsekin, miksi Tampereen mukavin iso kauppa on kultamitalin arvoinen. Ja markkinointiviestintä tamperenkielisten uutisten yhteydessä kannattaa. Mortonki.fi.
2: Tamperenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
3: Mortonki ja moro. Hyvää pikkua. Ku lavantaita kaikille.
4: Tietysti niinpä niin, joo.
3: Ruottalaiset matemaatikot on kehittänyt semmoitteen matemaatillisen kaavan, millä pystytään laskemaan neliön pinta-ala, jos on tiedossa edes 3 sivun pituus. Sillä neljännellä ei kuulemasta enää ole niin väliä. Ja tulos on joka kerta ihan sama, vaikka vaihtaisi niitä järjestystäkin.
4: Ruottalaiset matemaatikot.
3: Tämä on semmoinen kaava.
4: Joo. Semmoinen vanha tomperilainen sanonta on olemassa, kun tervetuloa Hervannan nuorisoseuraan.
3: Olokkone oli eilen taas irtaantunut ruumiistaan ja käynyt tämmöttenä niin sanottuna astraaliolentona uimahallin saunassa naisten puolella. Mutta eihän siellä nyt keskellä päivää ollut kuin jotakin vanhoja ämmiä ja alakoululaisia. Ihan hukkareissu.
4: On se vaan hienoa, kun taas kohta on kesä ja kärpäsiä.
3: Niin.
4: On köyhälläkin kavereita.
3: Räikkösen äite oli nähnyt toissa yönä semmoista unta, että Sepe oli muka saanut oman kämpän jostakin Pohtolasta. Mutta eihän ne sen ennen unet ole oikeastaan ikänä aikaisemminkaan toteentunut. Ja Sepäkin oli nauranut aamiaispöydässä kuin hyena, että minkä hän nyt kotonsa muuttaisi. Ja kenenkä rahoilla? Tietenkään.
4: No niin. Eikä siinä ollutkaan.
3: Ei, oli siinä. Se on moro ja hyvää pikkulavantaa.
4: Morit onkin. Joo.
5: Yhteistyössä oivallinen ruokaravintola 2H+K Aleksanterin kadulla on tunnelmallinen paikka nauttia niin herkullinen lounas kuin komeampi illallinenkin. Tsekkaa lista netistä 2H+K.fi ja varaa pöytä sekä eipä hei vähän mitään. Tampereen seudun mukavin isokauppa Linnainmaan City Market on nykyään myös Suomen paras City Market. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi edulliseen ja tehokkaaseen markkinointiviestintään. Mortonki.fi.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinetie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
2: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi.

0: Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Pirkanmaalla puistoruokailu laajenee tänä kesänä useisiin kuntiin. Maksuttomat ruokailut tarjoavat lapsille ja nuorille lämpimän aterian, kesäistä yhdessäoloa ja usein myös ohjattua ohjelmaa koulujen loma-aikaan. Pirkanmaan puistoruokailua järjestävät tänä kesänä Akaa, Lempäälä, Nokia, Pirkkala, Sastamala, Tampere ja Ylöjärvi. Näistä Akaassa, Nokialla ja Sastamalassa toimintaa järjestää nyt ensimmäistä kertaa. Ajokorttilain muutokset tulevat voimaan tänä perjantaina. Yksi merkittävimmistä muutoksista koskee 17-vuotiaita henkilöauton kuljettajia, joille tulee yöaikainen ajokielto kello 00-05 välille. Ajokielto koskee kaikkia 17-vuotiaita, myös ikäpoikkeusluvan ennen lakimuutoksen voimaantuloa saaneita. Muita ajoneuvoluokkia yöllinen ajokielto ei koske, eli mopon tai mopoauton, kevytmoottoripyörän tai traktorin kuljettaminen on edelleen sallittua myös yöaikana. Tampereen yhdyskuntalautakunta käsittelee tänään nopeusrajoituksen alentamista Hervannan valtaväylällä. Esityksen mukaan rajoitus laskisi 70 kilometristä tunnissa 50 kilometriin tunnissa Messukyläntien ja Sotilankadun Nekalantien liittymien välillä. Muutoksella pyritään parantamaan liikenneturvallisuutta alueella, jossa on sattunut useita onnettomuuksia. Kaupungin mukaan suuret nopeuserot ja lyhyet liittymiskaistat vaikeuttavat liittymistä erityisesti ruuhka-aikoina. Kangasalan kaupunki pyytää asukkailta näkemyksiä Kirkkoharjun luonnonympäristöstä ja virkistyskäytöstä. Kaupunki laatii alueelle hoito- ja käyttösuunnitelmaa vuosille 2026-2036 sekä päivittää Isolukon luonnonsuojelualueen suunnitelman. Tavoitteena on sovittaa yhteen luonnon monimuotoisuus, virkistyskäyttö ja liikuntareittien kunnossapito. Kysely on avoinna Kangasalan kaupungin verkkosivuilla 14. kesäkuuta asti. Tampereen Rauhaniemen kansankylpylän saunoista on löytynyt odotettua vakavampia vaurioita peruskorjauksen yhteydessä. Asiasta uutisoivan Aamulehden tietojen mukaan saunat jouduttaisiin käytännössä purkamaan lähes kokonaan, mutta täydellinen purku vaatisi uuden rakennusluvan. Saunojen rakenteita avattaessa on selvinnyt, että säästettävää on arvioitua vähemmän. Peruskorjauksen kustannusten arvioidaan myös nousevan nykyisestä 2,9 miljoonasta eurosta.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään aamun ja aamupäivän aikana selkeä ja poutainen. Iltapäivän aikana pilvisyys lisääntyy ja paikoitelle voi tulla sade- ja ukkoskuuroja. Lisäksi luvassa kohtalaista ja puuskaista luoteen puoleista tuulta. Lämpötila kohoaa tänään iltapäivällä noin 15 asteeseen. Pirkanmaalle on annettu varoitus rajusta ukon ilmasta. Iltapäivällä ja illalla kehittyy ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia yli 15 metriä sekunnissa.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
2: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
1: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
2: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätät.fi.
3: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa. Kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaksol korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
2: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeilla ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
1: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
2: Tule tutustumaan.
3: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu yhdessä Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Pirkanmaalla puistoruokailu laajenee tänä kesänä useisiin kuntiin. Maksuttomat ruokailut tarjoavat lapsille ja nuorille lämpimän aterian, kesäistä yhdessäoloa ja usein myös ohjattua ohjelmaa koulujen loma-aikaan. Pirkanmaan puistoruokailua järjestävät tänä kesänä Akaa, Lempäälä, Nokia, Pirkkala, Sastamala, Tampere ja Ylöjärvi. Näistä Akaassa, Nokialla ja Sastamalassa toimintaa järjestää nyt ensimmäistä kertaa. Ajokorttilain muutokset tulevat voimaan tänä perjantaina. Yksi merkittävimmistä muutoksista koskee 17-vuotiaita henkilöauton kuljettajia, joille tulee yöaikainen ajokielto kello 00-05 välille. Ajokielto koskee kaikkia 17-vuotiaita, myös ikäpoikkeusluvan ennen lakimuutoksen voimaantuloa saaneita. Muita ajoneuvoluokkia yöllinen ajokielto ei koske, eli mopon tai mopoauton, kevytmoottoripyörän tai traktorin kuljettaminen on edelleen sallittua myös yöaikana. Tampereen yhdyskuntalautakunta käsittelee tänään nopeusrajoituksen alentamista Hervannan valtaväylällä. Esityksen mukaan rajoitus laskisi 70 kilometristä tunnissa 50 kilometriin tunnissa Messukyläntien ja Sotilankadun Nekalantien liittymien välillä. Muutoksella pyritään parantamaan liikenneturvallisuutta alueella, jossa on sattunut useita onnettomuuksia. Kaupungin mukaan suuret nopeuserot ja lyhyet liittymiskaistat vaikeuttavat liittymistä erityisesti ruuhka-aikoina. Tampereen Raittiotie Oy:n ensimmäisen pitkän ratikan rakentaminen etenee aikataulussa. Valma-raitiovaunun on lisätty Otamäen tehtaalla 10-metrinen moduuli ja vaunun kokonaispituus on nyt 47 metriä. Pidennetty vaunu kuljetetaan takaisin Tampereelle kahdessa osassa tämän viikon aikana. Kesällä alkavissa tyyppikokeissa testataan vaunun toimivuutta rataverkolla ilman matkustajia. Tampereen Raitiotie Oy mukaan pidennettyjen vaunujen matkustajakapasiteetti kasvaa yli 30% nykyisiin ratikoihin verrattuna. Lupa- ja valvontavirasto on myöntänyt yli 5,2 miljoonaa euroa avustuksia liikuntapaikkojen rakentamiseen eri puolille Suomea. Avustusta sai yhteensä 53 hanketta, joista yli puolet kohdistuu lähiliikuntapaikkoihin. Pirkanmaalta avustusta sai Lempäälän kunta, jolle myönnettiin 137 000 euroa Saikan alueen uuden lähiliikuntapaikan rakentamiseen. Alueelle tulee muun muassa tekonurmikenttä koululaisten, päiväkotilasten ja asukkaiden käyttöön. Sen sijaan Ylöjärven kaupunki ei saanut hakemaansa avustusta liikuntatalon tennishallin laajennukseen.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti. Aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
2: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi kautta kesä.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa. Kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaxol korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.
2: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
3: No, löytyykö kalaa?
4: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
3: Sinä päätät. Piste.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Pirkanmaalla puistoruokailu laajenee tänä kesänä useisiin kuntiin. Maksuttomat ruokailut tarjoavat lapsille ja nuorille lämpimän aterian, kesäistä yhdessäoloa ja usein myös ohjattua ohjelmaa koulujen loma-aikaan. Pirkanmaan puistoruokailua järjestävät tänä kesänä Akaa, Lempäälä, Nokia, Pirkkala, Sastamala, Tampere ja Ylöjärvi. Näistä Akaassa, Nokialla ja Sastamalassa toimintaa järjestetään nyt ensimmäistä kertaa. Ajokorttilain muutokset tulevat voimaan tänä perjantaina. Yksi merkittävimmistä muutoksista koskee 17-vuotiaita henkilöauton kuljettajia, joille tulee yöaikainen ajokielto kello 00-05 välille. Ajokielto koskee kaikkia 17-vuotiaita, myös ikäpoikkeusluvan ennen lakimuutoksen voimaantuloa saaneita. Muita ajoneuvoluokkia yöllinen ajokielto ei koske, eli mopon tai mopoauton, kevytmoottoripyörän tai traktorin kuljettaminen on edelleen sallittua myös yöaikana. Tampereen yhdyskuntalautakunta käsittelee tänään nopeusrajoituksen alentamista Hervannan valtaväylällä. Esityksen mukaan rajoitus laskisi 70 kilometristä tunnissa 50 kilometriin tunnissa Messukyläntien ja Sotilankadun Nekalantien liittymien välillä. Muutoksella pyritään parantamaan liikenneturvallisuutta alueella, jossa on sattunut useita onnettomuuksia. Kaupungin mukaan suuret nopeuserot ja lyhyet liittymiskaistat vaikeuttavat liittymistä erityisesti ruuhka-aikoina. Tampereen Raitiotie Oy:n ensimmäisen pitkän ratikan rakentaminen etenee aikataulussa. Valma-raitiovaunun on lisätty Otamäen tehtaalla 10-metrinen moduuli ja vaunun kokonaispituus on nyt 47 metriä. Pidennetty vaunu kuljetetaan takaisin Tampereelle kahdessa osassa tämän viikon aikana. Kesällä alkavissa tyyppikokeissa testataan vaunun toimivuutta rataverkolla ilman matkustajia. Tampereen Raitiotie Oy:n mukaan pidennettyjen vaunujen matkustajakapasiteetti kasvaa yli 30% nykyisiin ratikoihin verrattuna. Lupa- ja valvontavirasto on myöntänyt yli 5,2 miljoonaa euroa avustuksia liikuntapaikkojen rakentamiseen eri puolille Suomea. Avustusta sai yhteensä 53 hanketta, joista yli puolet kohdistuu lähiliikuntapaikkoihin. Pirkanmaalta avustusta sai Lempäälän kunta, jolle myönnettiin 137 000 euroa Saikan alueen uuden lähiliikuntapaikan rakentamiseen. Alueelle tulee muun muassa tekonurmikenttä koululaisten, päiväkotilasten ja asukkaiden käyttöön. Sen sijaan Ylöjärven kaupunki ei saanut hakemaansa avustusta liikuntatalon tennishallin laajennukseen.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään aamun ja aamupäivän aikana selkeä ja poutainen. Iltapäivän aikana pilvisyys lisääntyy ja paikoitelle voi tulla sade- ja ukkoskuuroja. Lisäksi luvassa kohtalaista ja puuskaista luoteen puoleista tuulta. Lämpötila kohoaa tänään iltapäivällä noin 15 asteeseen. Pirkanmaalle on annettu varoitus rajusta ukon ilmasta. Iltapäivällä ja illalla kehittyy ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia yli 15 metriä sekunnissa.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven Soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti. Aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
2: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
3: Moro. Keskiviikkona 27.5. Mansen naiset kohtaa kaupassa roihuttarat. Tuu sääkin kattoo.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
2: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa. Kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaksol korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.
3: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi kautta kesä.
4: Moro. Keskiviikkona 27.5. Maansen naiset kohtaa kaupissa roihuttarat. Tuu sääkin kattoo.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa J.P. Lamminpohja. Suomen lääkevarmennuksen teettämän tuoreen kyselytutkimuksen mukaan joka viides suomalainen olisi valmis ostamaan reseptilääkkeet laittomasta kanavasta, jos olisi vakavasti sairas eikä lääkettä olisi muuten helposti saatavilla. Suomen lääkevarmennuksen mukaan tulos kertoo potilaiden epätoivosta, jota lääkerikolliset käyttävät hyväkseen. Ammattimaisesti tehtyjä lääkeväärennöksiä on kuluttajan mahdotonta tunnistaa ulkonäön perusteella, ja ne voivat sisältää vääriä tai täysin vaarallisia aineita. Ammattimaisesti tehtyjä lääkeväärennöksiä on kuluttajan mahdoton tunnistaa ulkonäön perusteella, ja ne voivat sisältää vääriä tai vaarallisia aineita. Ainoa keino varmistua reseptilääkkeen aitoudesta on hankkia se laillisesti apteekista. Ruoan hintojen nousu pysyy Suomessa tänä vuonna maltillisena, arvioi Luonnonvarakeskus. Luken tuoreen suhdannekatsauksen mukaan elintarvikkeiden kuluttajahinnat nousevat tänä vuonna 2–3%. Suurimmat nousupaineet kohdistuvat maitotuotteisiin, valmisruokiin sekä naudanlihaan, jonka tuotanto ja kulutus on kääntynyt selvään laskuun. Kuluttajien hintatietoisuus näkyy siirtymänä edullisimpiin tuotteisiin, kuten siipikarjan ja sianlihaan, sekä valmisruokien kysynnän kasvuna. Suomessa ruoan hinta on kuitenkin noussut viime vuosina selvästi hitaammin kuin EU-maissa keskimäärin. Tampereella Tammelan koulun ja Sara Hildenin akatemian suuri perusparannus- ja rakennushanke käynnistyy kesäkuussa. Tampereen tilapalvelut ja rakennusliike Lapti ovat allekirjoittaneet urakkosopimuksen, jonka myötä historiallisesta tiilikoulusta puretaan huonokuntoinen osa ja tilalle rakennetaan uutta. Suojeltu eteläpääty puolestaan peruskorjataan. Hankkeessa kokeillaan poikkeuksellista kiertotalousratkaisua, sillä purettavan osan vanhoja tiiliä, granaattiportaita ja jopa lukituslaitteita käytetään uudelleen samalla kiinteistöllä. Uudistettu koulu avataan käyttöön elokuussa 2028, ja se tulee palvelemaan esiopetuksen ja kuvataideakatemian myötä parhaimmillaan jopa 800 lasta ja nuorta. Laboratoriopalveluja tarjoavan Vimlabin muutosneuvottelut ovat päättyneet. Neuvottelujen tuloksena muun muassa Pirkanmaalla laboratoriopalveluita tuottavan yhtiön henkilöstömäärä vähenee noin 30 henkilötyövuodella. Suhteellisesti eniten vähennyksiä kohdistuu yhtiön, hallinto- ja tukipalvelutehtäviin sekä tuotantoon. Vimlabin mukaan neuvottelujen taustalla on laboratoriopalveluiden kysynnän voimakas lasku. Tehdyillä muutoksilla ei yhtiön mukaan ole vaikutusta palveluihin tai toimipisteiden verkostoon.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Pilvisyys lisääntyy päivän aikana. Iltapäivällä sää muuttuu epävakaaksi ja paikoitellen voi tulla sadekuuroja. Lämpötila on 12 ja 15 asteen välillä. Luoteistuuli kohtalaista, puuskissa navakkaa. Pirkanmaalle on annettu varoitus rajusta ukonilmasta. Iltapäivällä ja illalla kehittyy ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia yli 15 metriä sekunnissa.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
2: No, löytyykö kalaa?
3: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
2: Sinä päätät. .fi.
4: Moro. Keskiviikkona 27.5. Mansen naiset kohtaa kaupassa roihuttaret. Tuu sääkin kattoo.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa. Kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaksol korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.
2: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
3: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
2: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
3: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätä.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Verkkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa J.P. Lamminpohja. Suomen lääkevarmennuksen teettämän tuoreen kyselytutkimuksen mukaan joka viides suomalainen olisi valmis ostamaan reseptilääkkeet laittomasta kanavasta, jos olisi vakavasti sairas eikä lääkettä olisi muuten helposti saatavilla. Suomen lääkevarmennuksen mukaan tulos kertoo potilaiden epätoivosta, jota lääkerikolliset käyttävät hyväkseen. Ammattimaisesti tehtyjä lääkeväärennöksiä on kuluttajan mahdotonta tunnistaa ulkonäön perusteella, ja ne voivat sisältää vääriä tai täysin vaarallisia aineita. Ammattimaisesti tehtyjä lääkeväärennöksiä on kuluttajan mahdoton tunnistaa ulkonäön perusteella, ja ne voivat sisältää vääriä tai vaarallisia aineita. Ainoa keino varmistua reseptilääkkeen aitoudesta on hankkia se laillisesti apteekista. Ruoan hintojen nousu pysyy Suomessa tänä vuonna maltillisena, arvioi Luonnonvarakeskus. Luken tuoreen suhdannekatsauksen mukaan elintarvikkeiden kuluttajahinnat nousevat tänä vuonna 2–3%. Suurimmat nousupaineet kohdistuvat maitotuotteisiin, valmisruokiin sekä naudanlihaan, jonka tuotanto ja kulutus on kääntynyt selvään laskuun. Kuluttajien hintatietoisuus näkyy siirtymänä edullisimpiin tuotteisiin, kuten siipikarjan ja sianlihaan, sekä valmisruokien kysynnän kasvuna. Suomessa ruoan hinta on kuitenkin noussut viime vuosina selvästi hitaammin kuin EU-maissa keskimäärin. Tampereella Tammelan koulun ja Sara Hildenin akatemian suuri perusparannus- ja rakennushanke käynnistyy kesäkuussa. Tampereen tilapalvelut ja rakennusliike Lapti ovat allekirjoittaneet urakkosopimuksen, jonka myötä historiallisesta tiilikoulusta puretaan huonokuntoinen osa ja tilalle rakennetaan uutta. Suojeltu eteläpääty puolestaan peruskorjataan. Hankkeessa kokeillaan poikkeuksellista kiertotalousratkaisua, sillä purettavan osan vanhoja tiiliä, granaattiportaita ja jopa lukituslaitteita käytetään uudelleen samalla kiinteistöllä. Uudistettu koulu avataan käyttöön elokuussa 2028, ja se tulee palvelemaan esiopetuksen ja kuvataideakatemian myötä parhaimmillaan jopa 800 lasta ja nuorta. Laboratoriopalveluja tarjoavan Vimlabin muutosneuvottelut ovat päättyneet. Neuvottelujen tuloksena muun muassa Pirkanmaalla laboratoriopalveluita tuottavan yhtiön henkilöstömäärä vähenee noin 30 henkilötyövuodella. Suhteellisesti eniten vähennyksiä kohdistuu yhtiön, hallinto- ja tukipalvelutehtäviin sekä tuotantoon. Vimlabin mukaan neuvottelujen taustalla on laboratoriopalveluiden kysynnän voimakas lasku. Tehdyillä muutoksilla ei yhtiön mukaan ole vaikutusta palveluihin tai toimipisteiden verkostoon.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Pilvisyys lisääntyy päivän aikana. Iltapäivällä sää muuttuu epävakaaksi ja paikoitellen voi tulla sadekuuroja. Lämpötila on 12 ja 15 asteen välillä. Luoteistuuli kohtalaista, puuskissa navakkaa. Pirkanmaalle on annettu varoitus rajusta ukon ilmasta. Iltapäivällä ja illalla kehittyy ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia yli 15 metriä sekunnissa.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti. Aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
2: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
3: Moro. Keskiviikkona 27.5. Mansen naiset kohtaa kaupassa roihuttara. Tuu sääkin kattoo.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekin.

0: yhteistyössä. Maittavaa herkkuruokaa, ammattitaitoa salissa ja keittiössä. Tyylikäs ja tunnelmallinen miljö. Siinä kaikki, mitä täydellinen ateriahetki sisältää. Sen sinulle tarjoaa ravintola 2 huonetta ja keittiö. Aleksanteri katu 33. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. 2hk.fi. Sekä Suomen paras citymarket sijaitsee Linnainmaalla. Aja lämpimään ilmaiseen parkkihalliin. Tee ostokset valtavasta valikoimasta, niin huomaat itsekin, miksi Tampereen mukavin iso kauppa on kultamitalin arvoinen. Ja markkinointiviestintä tampereenkielisten uutisten yhteydessä kannattaa. Mortonki.fi.
1: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippa.
2: Moritonki, ja no. Hyvää pikkulavantaita kaikille.
3: Joo, tietysti, niinpä niin, joo.
2: Ruottalaiset matemaatikot on kehittänyt semmoitteen matemaatillisen kaavan, millä pystytään laskemaan neliön pinta-ala, jos on tiedossa edes 3 sivun pituus, sillä neljännellä ei kuulemma sitten enää ole niin väliä. Ja tulos on joka kerta ihan sama, vaikka vaihtaisi sitten järjestystäkin.
3: Ruottalaiset matemaatikot.
2: On semmoinen kaava.
3: Joo. Semmoinen vanha tomperilainen sanonta on olemassa, kun tervetuloa Hervannan nuorisoseuraa.
2: Niin onkin, joo. Olokkonen oli eilen taas irtaantunut ruumiistaan ja käynyt tämmöttenä niin sanottuna astraaliolentona uimahallin saunassa naisten puolella. Mutta eihän siellä nyt keskellä päivää ollut kuin jotakin vanhoja ämmiä ja alakoululaisia. Uppareissu.
3: On se vaan hienoa, kun taas kohta on kesää ja kärpäsiä.
2: Niin.
3: On köyhälläkin kavereita.
2: Räikkösen äite oli nähnyt toissa yönä semmoista unta, että Sepe oli muka saanut oman kämpän jostakin Pohtolasta. Mutta eihän ne sen ennen unet ole oikeastaan ikänä aikaisemminkaan toteentunut. Ja Sepekin oli nauranut aamiaispöydässä kuin hyeena, että minkä hän nyt kotonsa muuttaisi. Ja kenenkä rahoilla? Tietenkään.
3: No niin. Eikä ne siinä ollutkaan.
2: Ei, oli siinä. Se on moro ja hyvää pikkulavantaa.
3: Morit onkin.
4: Yhteistyössä oivallinen ruokaravintola 2H+K Aleksanterin kadulla on tunnelmallinen paikka nauttia niin herkullinen lounas kuin komeampi illallinenkin. Tsekkaa lista netistä 2H+K.fi ja varaa pöytä sekä eipä hei vähän mitään. Tampereen seudun mukavin iso kauppa Linnainmaan City Market on nykyään myös Suomen paras City Market. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi edulliseen ja tehokkaaseen markkinointiviestintään. Mortonki.fi.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinetie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
2: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa. Kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaksol korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.
3: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi kautta kesä.
4: Moro. Keskiviikkona 27.5. Mansan naiset kohtaa kaupissa roihuttaret. Tuu sääkin kattoo.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Radio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa J.P. Lamminpohja. Suomen lääkevarmennuksen teettämän tuoreen kyselytutkimuksen mukaan joka viides suomalainen olisi valmis ostamaan reseptilääkkeet laittomasta kanavasta, jos olisi vakavasti sairas eikä lääkettä olisi muuten helposti saatavilla. Suomen lääkevarmennuksen mukaan tulos kertoo potilaiden epätoivosta, jota lääkerikolliset käyttävät hyväkseen. Ammattimaisesti tehtyjä lääkeväärennöksiä on kuluttajan mahdotonta tunnistaa ulkonäön perusteella, ja ne voivat sisältää vääriä tai täysin vaarallisia aineita. Ammattimaisesti tehtyjä lääkeväärennöksiä on kuluttajan mahdoton tunnistaa ulkonäön perusteella, ja ne voivat sisältää vääriä tai vaarallisia aineita. Ainoa keino varmistua reseptilääkkeen aitoudesta on hankkia se laillisesti apteekista. Ruoan hintojen nousu pysyy Suomessa tänä vuonna maltillisena, arvioi Luonnonvarakeskus. Luken tuoreen suhdannekatsauksen mukaan elintarvikkeiden kuluttajahinnat nousevat tänä vuonna 2–3%. Suurimmat nousupaineet kohdistuvat maitotuotteisiin, valmisruokiin sekä naudanlihaan, jonka tuotanto ja kulutus on kääntynyt selvään laskuun. Kuluttajien hintatietoisuus näkyy siirtymänä edullisimpiin tuotteisiin, kuten siipikarjan ja sianlihaan, sekä valmisruokien kysynnän kasvuna. Suomessa ruoan hinta on kuitenkin noussut viime vuosina selvästi hitaammin kuin EU-maissa keskimäärin. Tampereella Tammelan koulun ja Sara Hildenin akatemian suuri perusparannus- ja rakennushanke käynnistyy kesäkuussa. Tampereen tilapalvelut ja rakennusliike Lapti ovat allekirjoittaneet urakkosopimuksen, jonka myötä historiallisesta tiilikoulusta puretaan huonokuntoinen osa ja tilalle rakennetaan uutta. Suojeltu eteläpääty puolestaan peruskorjataan. Hankkeessa kokeillaan poikkeuksellista kiertotalousratkaisua, sillä purettavan osan vanhoja tiiliä, granaattiportaita ja jopa lukituslaitteita käytetään uudelleen samalla kiinteistöllä. Uudistettu koulu avataan käyttöön elokuussa 2028, ja se tulee palvelemaan esiopetuksen ja kuvataideakatemian myötä parhaimmillaan jopa 800 lasta ja nuorta. Laboratoriopalveluja tarjoavan Vimlabin muutosneuvottelut ovat päättyneet. Neuvottelujen tuloksena muun muassa Pirkanmaalla laboratoriopalveluita tuottavan yhtiön henkilöstömäärä vähenee noin 30 henkilötyövuodella. Suhteellisesti eniten vähennyksiä kohdistuu yhtiön, hallinto- ja tukipalvelutehtäviin sekä tuotantoon. Vimlabin mukaan neuvottelujen taustalla on laboratoriopalveluiden kysynnän voimakas lasku. Tehdyillä muutoksilla ei yhtiön mukaan ole vaikutusta palveluihin tai toimipisteiden verkostoon.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Pilvisyys lisääntyy päivän aikana. Iltapäivällä sää muuttuu epävakaaksi ja paikoitellen voi tulla sadekuuroja. Lämpötila on 12 ja 15 asteen välillä. Luoteistuuli kohtalaista, puuskissa navakkaa. Pirkanmaalle on annettu varoitus rajusta ukon ilmasta. Iltapäivällä ja illalla kehittyy ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia yli 15 metriä sekunnissa.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
2: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
1: Golfia silloin, kun sinulle sopii.
2: Tule tutustumaan.

0: No, löytyykö kalaa?
1: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
0: Sinä päätät. Piste.fi.
2: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
3: Moro. Keskiviikkona 27.5. Mansen naiset kohtaa kaupassa roihuttarat. Tuu sääkin kattoo.
4: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
2: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa. Kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaksol korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.
3: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi kautta kesä.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Eduskunnan apulaisoikeusasiamies ei ryhdy toimenpiteisiin Tampereen kaupungin pormestari Ilmari Nurmisen lausunnoista, jotka koskivat Sinimustan liikkeen vapputapahtumaa. Kantelussa katsottiin pormestari rikkoneen sanan liikkumis- ja kokoontumisvapautta todettuaan, etteivät tällaiset ryhmittymät ole tervetulleita Tampereelle. Apulaisoikeusasiamiehen mukaan lausunto ei kuitenkaan ollut lainvastainen. Ratkaisussa todetaan, että pormestarin kommentit liittyvät tapahtumaan yhteydessä epäiltyyn pahoinpitelyyn ja väkivaltaan, eivätkä ne kohdistuneet mielenosoitusoikeuteen sinänsä. Oikeusasiamiehen mukaan luottamushenkilöllä on korostettu sananvapaus yhteiskunnallisissa kysymyksissä, kunhan lausumat pysyvät asiallisina. Oikeusministeriön kansallisen korruptiotilannekuvan mukaan kansalaiset pitävät avoimuuden puutetta, esteellisyyttä ja suosintaa merkittävimpinä korruptioon liittyvinä ongelmina Suomessa. Tilannekuvaa varten laaditun Korruptio Suomessa 2025 kyselyn vastaukset vahvistavat kuvaa siitä, että lahjontaa ei pidetä Suomessa merkittävänä ongelmana. Lahjusrikosten sijaan mainintoja kyselyssä saivat muu epäeettinen ja hyvän hallinnon vastainen toiminta, kuten avoimuuden puute päätöksenteossa, esteellisyys ja kaksoisroolit, suosinta sekä epäeettiset verkostot. Tampereen keskustan elävyys ja kaupallinen elinvoima ovat jatkaneet kasvuaan, kertoo Tampereen kaupungin tuore selvitys. Vuonna 2025 kaupallisessa keskustassa vieraili 36,4 miljoonaa kävijää, mikä on 4% enemmän kuin vuotta aiemmin. Kaupungin mukaan erityisesti ravintoloiden ja kahviloiden määrä keskustassa on lisääntynyt. Niitä on nyt 12 enemmän kuin vuosi sitten ja 34 enemmän kuin 3 vuotta sitten. Kasvun taustalla nähdään muun muassa Ratikan, Nokia-areenan, Ratinan kauppakeskuksen ja muiden keskustahankkeiden vaikutus keskustan saavutettavuuteen ja vetovoimaan. Tampereen kaupunki aikoo jatkaa keskustan kehittämistä myös tulevina vuosina muun muassa asemakortteleissa sekä Viinikanlahden, Sorin ja Särkänniemen alueilla. Punkalaitumen tekninen lautakunta käsittelee tänään kokouksessaan esitystä, jossa kunnan katuvalaistukseen ehdotetaan yöaikaisia sammutuksia. Esityksen mukaan katuvalot voitaisiin sammuttaa kello 23 ja 6 väliseksi ajaksi kaikissa kunnan hallinnoimissa valaistuksissa. Lisäksi tarkastellaan mahdollisuutta pitää valot kokonaan pois käytöstä koululaisten kesäloman aikana. Punkalaitumen kunnassa on noin 900 LED-valaisinta ja yösammutusten arvioidaan tuovan noin 14-16 000 euron vuosittaiset säästöt.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Huomenna luvassa vaihtelevaa pilvisyyttä sekä paikoitellen sadekuuroja. Lämpötila on keskiviikkona 8 ja 12 asteen välillä. Pirkanmaalle on annettu tuulivaroitus maa-alueille. Pohjoisen ja luoteen välinen tuuli on voimakasta aamupäivästä alkaen ja tuulen nopeus on puuskissa 15 metriä sekunnissa.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio. No, löytykö kalaa?
1: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
0: Sinä päätät. Piste.fi.
2: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
3: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa. Kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaksol korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa. Kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaxol korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.
2: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdosta kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereensahko.fi.
3: Moro. Keskiviikkona 27.5. Mansen naiset kohtaa kaupassa roihuttaret. Tuu sääkin kattoo.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
2: Okei, okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä.
3: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
4: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
5: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
6: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Eduskunnan apulaisoikeusasiamies ei ryhdy toimenpiteisiin Tampereen kaupungin pormestari Ilmari Nurmisen lausunnoista, jotka koskivat Sinimustan liikkeen vapputapahtumaa. Kantelussa katsottiin pormestari rikkoneen sanan liikkumis- ja kokoontumisvapautta todettuaan, etteivät tällaiset ryhmittymät ole tervetulleita Tampereelle. Apulaisoikeusasiamiehen mukaan lausunto ei kuitenkaan ollut lainvastainen. Ratkaisussa todetaan, että pormestarin kommentit liittyvät tapahtumaan yhteydessä epäiltyyn pahoinpitelyyn ja väkivaltaan, eivätkä ne kohdistuneet mielenosoitusoikeuteen sinänsä. Oikeusasiamiehen mukaan luottamushenkilöllä on korostettu sananvapaus yhteiskunnallisissa kysymyksissä, kunhan lausumat pysyvät asiallisina. Oikeusministeriön kansallisen korruptiotilannekuvan mukaan kansalaiset pitävät avoimuuden puutetta, esteellisyyttä ja suosintaa merkittävimpinä korruptioon liittyvinä ongelmina Suomessa. Tilannekuvaa varten laaditun Korruptio Suomessa 2025 kyselyn vastaukset vahvistavat kuvaa siitä, että lahjontaa ei pidetä Suomessa merkittävänä ongelmana. Lahjusrikosten sijaan mainintoja kyselyssä saivat muu epäeettinen ja hyvän hallinnon vastainen toiminta, kuten avoimuuden puute päätöksenteossa, esteellisyys ja kaksoisroolit, suosinta sekä epäeettiset verkostot. Tampereen keskustan elävyys ja kaupallinen elinvoima ovat jatkaneet kasvuaan, kertoo Tampereen kaupungin tuore selvitys. Vuonna 2025 kaupallisessa keskustassa vieraili 36,4 miljoonaa kävijää, mikä on 4% enemmän kuin vuotta aiemmin. Kaupungin mukaan erityisesti ravintoloiden ja kahviloiden määrä keskustassa on lisääntynyt. Niitä on nyt 12 enemmän kuin vuosi sitten ja 34 enemmän kuin 3 vuotta sitten. Kasvun taustalla nähdään muun muassa Ratikan, Nokia-areenan, Ratinan kauppakeskuksen ja muiden keskustahankkeiden vaikutus keskustan saavutettavuuteen ja vetovoimaan. Tampereen kaupunki aikoo jatkaa keskustan kehittämistä myös tulevina vuosina muun muassa asemakortteleissa sekä Viinikanlahden, Sorin ja Särkänniemen alueilla. Punkalaitumen tekninen lautakunta käsittelee tänään kokouksessaan esitystä, jossa kunnan katuvalaistukseen ehdotetaan yöaikaisia sammutuksia. Esityksen mukaan katuvalot voitaisiin sammuttaa kello 23 ja 6 väliseksi ajaksi kaikissa kunnan hallinnoimissa valaistuksissa. Lisäksi tarkastellaan mahdollisuutta pitää valot kokonaan pois käytöstä koululaisten kesäloman aikana. Punkalaitumen kunnassa on noin 900 LED-valaisinta ja yösammutusten arvioidaan tuovan noin 14-16 000 euron vuosittaiset säästöt.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
6: Huomenna luvassa vaihtelevaa pilvisyyttä sekä paikoitellen sadekuuroja. Lämpötila on keskiviikkona 8 ja 12 asteen välillä. Pirkanmaalle on annettu tuulivaroitus maa-alueille. Pohjoisen ja luoteen välinen tuuli on voimakasta aamupäivästä alkaen ja tuulen nopeus on puuskissa 15 metriä sekunnissa.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio. Pyöritämme rokkikiekkoja.
1: Kädet ylös, olette pidätetty. Kaikkia mitä tästä lähtien sanotte voidaan käyttää todisteena teitä vastaan.
2: Kuka roistojen kauhu on? Kemies rohkea ja peloton. Kuka kaveri on 383?

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa. Kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaksol korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.
3: Moro. Keskiviikkona 27.5. Mansen naiset kohtaa kaupassa roihuttarat. Tuu sääkin kattoo.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio. Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdosta kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1 Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereensahko.fi.
1: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi/kesä.
2: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio. No, löytyykö kalaa?
1: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
0: Sinä päätät. Piste.fi.
2: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
3: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeilla ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
2: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
3: Tule tutustumaan.
4: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdosta kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
5: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Eduskunnan apulaisoikeusasiamies ei ryhdy toimenpiteisiin Tampereen kaupungin pormestari Ilmari Nurmisen lausunnoista, jotka koskivat Sinimustan liikkeen vapputapahtumaa. Kantelussa katsottiin pormestari rikkoneen sanan liikkumis- ja kokoontumisvapautta todettuaan, etteivät tällaiset ryhmittymät ole tervetulleita Tampereelle. Apulaisoikeusasiamiehen mukaan lausunto ei kuitenkaan ollut lainvastainen. Ratkaisussa todetaan, että pormestarin kommentit liittyvät tapahtumaan yhteydessä epäiltyyn pahoinpitelyyn ja väkivaltaan, eivätkä ne kohdistuneet mielenosoitusoikeuteen sinänsä. Oikeusasiamiehen mukaan luottamushenkilöllä on korostettu sananvapaus yhteiskunnallisissa kysymyksissä, kunhan lausumat pysyvät asiallisina. Oikeusministeriön kansallisen korruptiotilannekuvan mukaan kansalaiset pitävät avoimuuden puutetta, esteellisyyttä ja suosintaa merkittävimpinä korruptioon liittyvinä ongelmina Suomessa. Tilannekuvaa varten laaditun Korruptio Suomessa 2025 -kyselyn vastaukset vahvistavat kuvaa siitä, että lahjontaa ei pidetä Suomessa merkittävänä ongelmana. Lahjusrikosten sijaan mainintoja kyselyssä saivat muu epäeettinen ja hyvän hallinnon vastainen toiminta, kuten avoimuuden puute päätöksenteossa, esteellisyys ja kaksoisroolit, suosinta sekä epäeettiset verkostot. Tampereen keskustan elävyys ja kaupallinen elinvoima ovat jatkaneet kasvuaan, kertoo Tampereen kaupungin tuore selvitys. Vuonna 2025 kaupallisessa keskustassa vieraili 36,4 miljoonaa kävijää, mikä on 4% enemmän kuin vuotta aiemmin. Kaupungin mukaan erityisesti ravintoloiden ja kahviloiden määrä keskustassa on lisääntynyt. Niitä on nyt 12 enemmän kuin vuosi sitten ja 34 enemmän kuin 3 vuotta sitten. Kasvun taustalla nähdään muun muassa Ratikan, Nokia-areenan, Ratinan kauppakeskuksen ja muiden keskustahankkeiden vaikutus keskustan saavutettavuuteen ja vetovoimaan. Tampereen kaupunki aikoo jatkaa keskustan kehittämistä myös tulevina vuosina muun muassa asemakortteleissa sekä Viinikanlahden, Sorin ja Särkänniemen alueilla. Punkalaitumen tekninen lautakunta käsittelee tänään kokouksessaan esitystä, jossa kunnan katuvalaistukseen ehdotetaan yöaikaisia sammutuksia. Esityksen mukaan katuvalot voitaisiin sammuttaa kello 23 ja 6 väliseksi ajaksi kaikissa kunnan hallinnoimissa valaistuksissa. Lisäksi tarkastellaan mahdollisuutta pitää valot kokonaan pois käytöstä koululaisten kesäloman aikana. Punkalaitumen kunnassa on noin 900 LED-valaisinta ja yösammutusten arvioidaan tuovan noin 14-16 000 euron vuosittaiset säästöt.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
5: Huomenna luvassa vaihtelevaa pilvisyyttä sekä paikoitellen sadekuuroja. Lämpötila on keskiviikkona 8 ja 12 asteen välillä. Pirkanmaalle on annettu tuulivaroitus maa-alueille. Pohjoisen ja luoteen välinen tuuli on voimakasta aamupäivästä alkaen ja tuulen nopeus on puuskissa 15 metriä sekunnissa.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti. Aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
2: No, löytykö kalaa?
3: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
2: Sinä päätät. .fi.
4: Moro. Keskiviikkona 27.5. Mansen naiset kohtaa kaupissa roihuttaret. Tuu sääkin kattoo.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: yhteistyössä. Maittavaa herkkuruokaa, ammattitaitoa salissa ja keittiössä. Tyylikäs ja tunnelmallinen miljöö. Siinä kaikki, mitä täydellinen ateriahetki sisältää. Sen sinulle tarjoaa ravintola 2 huonetta ja keittiö. Aleksanterikatu 33. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. 2hk.fi. Sekä Suomen paras citymarket sijaitsee Linnainmaalla. Aja lämpimään ilmaiseen parkkihalliin. Tee ostokset valtavasta valikoimasta, niin huomaat itsekin, miksi Tampereen mukavin iso kauppa on kultamitalin arvoinen. Ja markkinointiviestintä Tampereen kielisten uutisten yhteydessä kannattaa. Mortonki.fi.
1: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Moritonki ja moro. Hyvää pikkulavantaita kaikille.
3: Joo, tietysti niinpä niin, joo.
2: Ruottalaiset matemaatikot on kehittänyt semmoitteen matemaatillisen kaavan, millä pystytään laskemaan neliön pinta-ala, jos on tiedossa edes 3 sivun pituus. Sillä neljännellä ei kuulemma sitten enää ole niin väliä. Ja tulos on joka kerta ihan sama, vaikka vaihtaisi sitten järjestystäkin.
3: Ruottalaiset matemaatikot.
2: On semmoinen kaava.
3: Joo. Semmoinen vanha tomperilainen sanonta on olemassa, kun tervetuloa Hervannan nuorisoseuraa.
2: Olokkonen oli eilen taas irtaantunut ruumiistaan ja käynyt tämmöttenä niin sanottuna astraaliolentona uimahallin saunassa naisten puolella. Mutta eihän siellä nyt keskellä päivää ollut kuin jotakin vanhoja ämmiä ja alakoululaisia. Ihan pukkareissu.
3: On se vaan hienoa, kun taas kohta on kesää ja kärpäsiä.
2: Niin.
3: On köyhälläkin kavereita.
2: Räikkösen äite oli nähnyt toissa yönä semmoista unta, että Sepe oli muka saanut oman kämpän jostakin Pohtolasta. Mutta eihän ne sen ennen unet ole oikeastaan ikänä aikaisemminkaan toteentunut. Ja Sepekin oli nauranut aamiaispöydässä kuin hyena, että minkähän nyt kotonsa muuttaisi. Ja kenenkä rahoilla? Tietenkään.
3: No niin. Eikä siinä ollut.
2: Ei, oli siinä. Se on moro ja hyvää pikkulavantaa.
3: Morit onkin.
4: Yhteistyössä oivallinen ruokaravintola 2H+K Aleksanterin kadulla on tunnelmallinen paikka nauttia niin herkullinen lounas kuin komeampi illallinenkin. Tsekkaa lista netistä 2H+K.fi ja varaa pöytä sekä eipä hei vähän mitään. Tampereen seudun mukavin iso kauppa Linnainmaan City Market on nykyään myös Suomen paras City Market. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi edulliseen ja tehokkaaseen markkinointiviestintään. Moritonki.fi.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
0: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
2: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
3: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeilla ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
2: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
3: Tule tutustumaan.
4: Moro. Keskiviikkona 27.5. Mansen naiset kohtaa kaupissa roihuttaret. Tuu sääkin kattoo.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinetie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
2: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi.

0: Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
2: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Eduskunnan apulaisoikeusasiamies ei ryhdy toimenpiteisiin Tampereen kaupungin pormestari Ilmari Nurmisen lausunnoista, jotka koskivat Sinimustan liikkeen vapputapahtumaa. Kantelussa katsottiin pormestari rikkoneen sanan

0: liikkumis- ja kokoontumisvapautta todettuaan, etteivät tällaiset ryhmittymät ole tervetulleita Tampereelle. Apulaisoikeusasiamiehen mukaan lausunto ei kuitenkaan ollut lainvastainen. Ratkaisussa todetaan, että pormestarin kommentit liittyvät tapahtumaan yhteydessä epäiltyyn pahoinpitelyyn ja väkivaltaan, eivätkä ne kohdistuneet mielenosoitusoikeuteen sinänsä. Oikeusasiamiehen mukaan luottamushenkilöllä on korostettu sananvapaus yhteiskunnallisissa kysymyksissä, kunhan lausumat pysyvät asiallisina. Oikeusministeriön kansallisen korruptiotilannekuvan mukaan kansalaiset pitävät avoimuuden puutetta, esteellisyyttä ja suosintaa merkittävimpinä korruptioon liittyvinä ongelmina Suomessa. Tilannekuvaa varten laaditun Korruptio Suomessa 2025 kyselyn vastaukset vahvistavat kuvaa siitä, että lahjontaa ei pidetä Suomessa merkittävänä ongelmana. Lahjusrikosten sijaan mainintoja kyselyssä saivat muu epäeettinen ja hyvän hallinnon vastainen toiminta, kuten avoimuuden puute päätöksenteossa, esteellisyys ja kaksoisroolit, suosinta sekä epäeettiset verkostot. Tampereen keskustan elävyys ja kaupallinen elinvoima ovat jatkaneet kasvuaan, kertoo Tampereen kaupungin tuore selvitys. Vuonna 2025 kaupallisessa keskustassa vieraili 36,4 miljoonaa kävijää, mikä on 4% enemmän kuin vuotta aiemmin. Kaupungin mukaan erityisesti ravintoloiden ja kahviloiden määrä keskustassa on lisääntynyt. Niitä on nyt 12 enemmän kuin vuosi sitten ja 34 enemmän kuin 3 vuotta sitten. Kasvun taustalla nähdään muun muassa Ratikan, Nokia-areenan, Ratinan kauppakeskuksen ja muiden keskustahankkeiden vaikutus keskustan saavutettavuuteen ja vetovoimaan. Tampereen kaupunki aikoo jatkaa keskustan kehittämistä myös tulevina vuosina muun muassa asemakortteleissa sekä Viinikanlahden, Sorin ja Särkänniemen alueilla. Punkalaitumen tekninen lautakunta käsittelee tänään kokouksessaan esitystä, jossa kunnan katuvalaistukseen ehdotetaan yöaikaisia sammutuksia. Esityksen mukaan katuvalot voitaisiin sammuttaa kello 23 ja 6 väliseksi ajaksi kaikissa kunnan hallinnoimissa valaistuksissa. Lisäksi tarkastellaan mahdollisuutta pitää valot kokonaan pois käytöstä koululaisten kesäloman aikana. Punkalaitumen kunnassa on noin 900 LED-valaisinta ja yösammutusten arvioidaan tuovan noin 14-16 000 euron vuosittaiset säästöt.
1: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
0: Huomenna luvassa vaihtelevaa pilvisyyttä sekä paikoitellen sadekuuroja. Lämpötila on keskiviikkona 8 ja 12 asteen välillä. Pirkanmaalle on annettu tuulivaroitus maa-alueille. Pohjoisen ja luoteen välinen tuuli on voimakasta aamupäivästä alkaen ja tuulen nopeus on puuskissa 15 metriä sekunnissa.
1: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereella 89.0 ja kaikkialla kiekkoradio.fi.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinetie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
2: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1 Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
3: No, löytykö kalaa?
4: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
3: Sinä päätät. Piste.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
3: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
2: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
3: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätät, piste.fi.
4: Moro. Keskiviikkona 27.5. Mansen naiset kohtaa kaupassa roihuttaret. Tuu sääkin kattoo.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
2: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
3: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
2: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
3: Tule tutustumaan.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
4: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Eduskunnan apulaisoikeusasiamies ei ryhdy toimenpiteisiin Tampereen kaupungin pormestari Ilmari Nurmisen lausunnoista, jotka koskivat Sinimustan liikkeen vapputapahtumaa. Kantelussa katsottiin pormestari rikkoneen sanan liikkumis- ja kokoontumisvapautta todettuaan, etteivät tällaiset ryhmittymät ole tervetulleita Tampereelle. Apulaisoikeusasiamiehen mukaan lausunto ei kuitenkaan ollut lainvastainen. Ratkaisussa todetaan, että pormestarin kommentit liittyvät tapahtumaan yhteydessä epäiltyyn pahoinpitelyyn ja väkivaltaan, eivätkä ne kohdistuneet mielenosoitusoikeuteen sinänsä. Oikeusasiamiehen mukaan luottamushenkilöllä on korostettu sananvapaus yhteiskunnallisissa kysymyksissä, kunhan lausumat pysyvät asiallisina. Oikeusministeriön kansallisen korruptiotilannekuvan mukaan kansalaiset pitävät avoimuuden puutetta, esteellisyyttä ja suosintaa merkittävimpinä korruptioon liittyvinä ongelmina Suomessa. Tilannekuvaa varten laaditun Korruptio Suomessa 2025 -kyselyn vastaukset vahvistavat kuvaa siitä, että lahjontaa ei pidetä Suomessa merkittävänä ongelmana. Lahjusrikosten sijaan mainintoja kyselyssä saivat muu epäeettinen ja hyvän hallinnon vastainen toiminta, kuten avoimuuden puute päätöksenteossa, esteellisyys ja kaksoisroolit, suosinta sekä epäeettiset verkostot. Tampereen keskustan elävyys ja kaupallinen elinvoima ovat jatkaneet kasvuaan, kertoo Tampereen kaupungin tuore selvitys. Vuonna 2025 kaupallisessa keskustassa vieraili 36,4 miljoonaa kävijää, mikä on 4% enemmän kuin vuotta aiemmin. Kaupungin mukaan erityisesti ravintoloiden ja kahviloiden määrä keskustassa on lisääntynyt. Niitä on nyt 12 enemmän kuin vuosi sitten ja 34 enemmän kuin 3 vuotta sitten. Kasvun taustalla nähdään muun muassa Ratikan, Nokia-areenan, Ratinan kauppakeskuksen ja muiden keskustahankkeiden vaikutus keskustan saavutettavuuteen ja vetovoimaan. Tampereen kaupunki aikoo jatkaa keskustan kehittämistä myös tulevina vuosina muun muassa asemakortteleissa sekä Viinikanlahden, Sorin ja Särkänniemen alueilla. Punkalaitumen tekninen lautakunta käsittelee tänään kokouksessaan esitystä, jossa kunnan katuvalaistukseen ehdotetaan yöaikaisia sammutuksia. Esityksen mukaan katuvalot voitaisiin sammuttaa kello 23 ja 6 väliseksi ajaksi kaikissa kunnan hallinnoimissa valaistuksissa. Lisäksi tarkastellaan mahdollisuutta pitää valot kokonaan pois käytöstä koululaisten kesäloman aikana. Punkalaitumen kunnassa on noin 900 LED-valaisinta ja yösammutusten arvioidaan tuovan noin 14-16 000 euron vuosittaiset säästöt.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
4: Huomenna luvassa vaihtelevaa pilvisyyttä sekä paikoitellen sadekuuroja. Lämpötila on keskiviikkona 8 ja 12 asteen välillä. Pirkanmaalle on annettu tuulivaroitus maa-alueille. Pohjoisen ja luoteen välinen tuuli on voimakasta aamupäivästä alkaen ja tuulen nopeus on puuskissa 15 metriä sekunnissa.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi.

0: meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Moro. Keskiviikkona 27.5. Mansen naiset kohtaa kaupissa roihuttaret. Tuu sääkin kattoo.
2: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa?
2: No tietysti Ruka Coaster.
1: Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo,
2: ei kun tunturirata aukeaa.
1: Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
3: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: No, löytyykö kalaa?
3: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
2: Sinä päätät. Piste.fi.
4: Moro. Keskiviikkona 27.5. Mansen naiset kohtaa kaupassa roihuttaret. Tuu sääkin kattoo.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi kautta kesä.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
3: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
2: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
3: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinäpäätä.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: yhteistyössä. Maittavaa herkkuruokaa, ammattitaitoa salissa ja keittiössä. Tyylikäs ja tunnelmallinen miljöö. Siinä kaikki, mitä täydellinen ateriahetki sisältää. Sen sinulle tarjoaa ravintola 2 huonetta ja keittiö. Aleksanterikatu 33. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. 2hk.fi. Sekä Suomen paras City Market sijaitsee Linnainmaalla. Aja lämpimään ilmaiseen parkkihalliin. Tee ostokset valtavasta valikoimasta, niin huomaat itsekin, miksi Tampereen mukavin iso kauppa on kultamitalin arvoinen. Ja markkinointiviestintä Tampereen kielisten uutisten yhteydessä kannattaa. Mortonki.fi.
1: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Moritonki ja moro. Hyvää pikkulavantaita kaikille.
3: Joo, tietysti niinpä niin, joo.
2: Ruottalaiset matemaatikot on kehittänyt semmoitteen matemaatillisen kaavan, millä pystytään laskemaan neliön pinta-ala, jos on tiedossa edes 3 sivun pituus. Sillä neljännellä ei kuulemma sitten enää ole niin väliä. Ja tulos on joka kerta ihan sama, vaikka vaihtaisi sitten järjestystäkin.
3: Ruottalaiset matemaatikot.
2: On semmoinen kaava.
3: Joo. Semmoinen vanha tomperilainen sanonta on olemassa, kun tervetuloa Hervannan nuorisoseuraa.
2: Niin onkin, joo. Olokkonen oli eilen taas irtaantunut ruumiistaan ja käynyt tämmöttenä niin sanottuna astraaliolentona uimahallin saunassa naisten puolella. Mutta eihän siellä nyt keskellä päivää ollut kuin jotakin vanhoja ämmiä ja alakoululaisia. Ihan hukkareissu.
3: On se vaan hienoa, kun taas kohta on kesää ja kärpäsiä.
2: Niin.
3: On köyhälläkin kavereita.
2: Räikkösen äite oli nähnyt toissa yönä semmoista unta, että Sepe oli muka saanut oman kämpän jostakin Pohtolasta. Mutta eihän ne sen ennen unet ole oikeastaan ikänä aikaisemminkaan toteentunut. Ja Sepekin oli nauranut aamiaispöydässä kuin hyena, että minkähän nyt kotonsa muuttas. Ja kenenkä rahoilla? Tietenkään.
3: No niin. Eikä siinä ollutkaan.
2: Ei, oli siinä. Se on moro ja hyvää pikkulavanta.
3: Morit onkin. Joo.
4: Yhteistyössä oivallinen ruokaravintola 2H+K Aleksanterin kadulla on tunnelmallinen paikka nauttia niin herkullinen lounas kuin komeampi illallinenkin. Tsekkaa lista netistä 2H+K.fi ja varaa pöytä sekä eipä hei vähän mitään. Tampereen seudun mukavin isokauppa Linnainmaan City Market on nykyään myös Suomen paras City Market. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi edulliseen ja tehokkaaseen markkinointiviestintään. Mortonki.fi.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Okei, okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
0: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa. Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
3: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereella 89.0 ja kaikkialla kiekkoradio.fi.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
2: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
1: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
2: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätä.fi.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: yhteistyössä. Maittavaa herkkuruokaa, ammattitaitoa salissa ja keittiössä. Tyylikäs ja tunnelmallinen miljöö. Siinä kaikki, mitä täydellinen ateriahetki sisältää. Sen sinulle tarjoaa ravintola 2 huonetta ja keittiö. Aleksanterikatu 33. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. 2hk.fi. Sekä Suomen paras Citymarket sijaitsee Linnainmaalla. Aja lämpimään ilmaiseen parkkihalliin. Tee ostokset valtavasta valikoimasta, niin huomaat itsekin, miksi Tampereen mukavin iso kauppa on kultamitalin arvoinen. Ja markkinointiviestintä Tampereen kielisten uutisten yhteydessä kannattaa. Mortonki.fi.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Moritonki ja hyvää pikkulavantaita kaikille.
3: Tietysti niinpä niin, joo.
2: Ruottalaiset matemaatikot on kehittänyt semmoitteen matemaatillisen kaavan, millä pystytään laskemaan neliön pinta-ala, jos on tiedossa edes 3 sivun pituus. Sillä neljännellä ei kuulemasta enää ole niin väliä. Ja tulos on joka kerta ihan sama, vaikka vaihtaisi niitä järjestystäkin.
3: Ruottalaiset matemaatikot.
2: Se on semmoinen kaava.
3: Joo. Semmoinen vanha tomperilainen sanonta on olemassa, kun tervetuloa Hervannan nuorisoseuraa.
2: Niin joo. Onkin, joo. Olokkone oli eilen taas irtaantunut ruumiistaan ja käynyt tämmöttenä niin sanottuna astraaliolentona uimahallin saunassa naisten puolella. Mutta eihän siellä nyt keskellä päivää ollut kuin jotakin vanhoja ämmiä ja alakoululaisia. Ihan pukkareissu.
3: On se vaan hienoa, kun taas kohta on kesä ja kärpäsiä.
2: Niin.
3: On köyhälläkin kavereita.
2: Räikkösen äite oli nähnyt toissa yönä semmoista unta, että Sepe oli muka saanut oman kämpän jostakin Pohtolasta. Mutta eihän ne sen ennen unet ole oikeastaan ikänä aikaisemminkaan toteentunut. Ja Sepekin oli nauranut aamiaispöydässä kuin hyena, että minkä hän nyt kotonsa muuttaisi. Ja kenenkä rahoilla? Tietenkään.
3: No niin. Eikä siinä ollutkaan.
2: Ei, oli siinä. Se on moro ja hyvää pikkulavantaa.
3: Morit onkin.
4: Yhteistyössä oivallinen ruokaravintola 2H+K Aleksanterin kadulla on tunnelmallinen paikka nauttia niin herkullinen lounas kuin komeampi illallinenkin. Tsekkaa lista netistä 2H+K.fi ja varaa pöytä sekä eipä hei vähän mitään. Tampereen seudun mukavin iso kauppa Linnainmaan Citymarket on nykyään myös Suomen paras Citymarket. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi edulliseen ja tehokkaaseen markkinointiviestintään. Mortonki.fi.